Okay. Intanto da kai dilno. Ho. Se o compres ne nesh. Ho. Senta basha.